0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.

0: Čedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Nije što je vruće, nek što je sparno.
2: Ma kaki.
1: U utorku smo 23.6. Udaramo po ljetu, 6 sati prošlo. Kasandra, Petar Tin, moje ime je Vedran. Mi smo vaši jutarnji prijatelji s radija.
2: U najmanju ruku.
1: Danas će biti vruć dan. Temperaturi idu do 35.
2: Jel krenulo, evo, 23.6. Dobro, krenulo je, danas je vruć dan.
3: Vidio sam za vikend da bi moglo biti čovjek 37, 38 stupnjeva.
2: Isus.
1: 7, 8. Za ovaj vikend sad što dolazi, ovaj...
3: Da, koji sad?
1: Idući?
3: Prvi idući. Evo, za 5 dana.
2: Super.
3: 4.
1: Znao sam da sam pihnuo dobar vikend za otići na more. To je moj vikend kad ja idem na ljetovanje, tako da slobodno. Dobrodošli toplinski
2: valovi. Do viđenja.
3: Provjeri klimu u autu, ti ne godiš.
1: Joj, da. Ako se sad spremate za posao, ma samo kupaće na sebe.
2: Ma nemojte se niš spremat, da, pusti sve i via more.
1: Aha, ti ideš u tom smjeru.
2: Ma idem u tom smjeru, pusti.
1: Ako ide posao, samo
2: uz
1: produžite.
2: Uz ovu najavu, da, ne, sam stisni gas i...
3: Produži. Do prve naplatne.
1: Samo produži.
2: Vidim taj scenarij, baš bi mi bilo dobro u glavi. Ne znam šta bi
1: Lučko,
2: sviralo
1: Bosiljevo
2: u pozadini,
1: i Deri.
2: Trebala bi mi neka dobra mjuza za, da kažem, efit i samo gas.
1: Za odlazak na godišnja. Mm-hmm. Dobro, ajmo probati ovako.
2: Prisilni godišnji.
1: Afrojack i Eloy Black, In My World, krećemo utorak ovako. Dobro jutro.
4: I

0: Marshmallow i Selena Gomez, Wolves, 6.31 je, dobro jutro, otvoren se sluša.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra je tu, Petar Tin je tu, moje ime je Vedran, mi smo vaša jutranja ekipa s radija. Kako je stanje ovog jutra?
1: Evo, Igor se javio, kaže, dobro jutro, otvoreni.
0: Jutro.
1: Kod mene je minus 24 i ne, nisam na Antarktici, već u komori gdje radim sa smrznutom hranom. Malo mi je ugodnije nego vama koji se kuhate na plaži. Buhu. Ah.
0: Prvo rekao si Antarktici.
2: Antarktici.
0: Antarktici,
1: dobro. Nisam, Antarktici.
0: Rekao si Antarktici. Rekao si Antarktici. Rekao si Antarktici. Jesi, jesi.
1: Ajde mi brzo reci tri puta Antarktika.
0: Smo zapravo 12-godišnjaci koji su zapeli na radiju. Dobro, dobro jutro svima u hladnjači. On u hladnjači, a s druge strane vidim da se neko javio iz potkrovlja sa plus 35.
2: S potkrovlja?
1: E, da, to je isto došlo.
0: Vidio sam neku poruku na WhatsAppu.
2: Evo, Matea, mene ne dira ništa, volim ljeto i sve što dolazi s njim, plaža i prženje je moj džir. Da sam barem 20% ti.
0: Dobro jutro, Matea.
1: Čekaj, Marina je ova gospođa iz potkrovlja u kojem nema ni klime ni ventilatora.
2: Gospođa iz potkrovlja?
0: E, imam nešto za gospođu iz potkrovlja. Ovo je prvi put u povijesti radija. Još od kako je patentiran radio kao izum, ovo se još nije dogodilo. Sad ćemo klimu sa zvučnika poslati. Ja, Marina, jel da?
1: Marina.
0: Marina, javi li ovo pali, please.
2: Kratko je trajalo.
1: To je duže malo.
0: A ne mogu, mislim, sad vi očekujete, čovjek vam dao prs, vi bi odmah ruku.
2: Nije ohladilo ni palac.
0: Čekaj.
2: Iako imam osjećaj da sam u nekom dućanu gdje je klima na ajbok.
0: E, a imam ti stropni ventilator, hoćeš to?
2: Ajde. A da. A helikopter.
0: E, samo malo.
2: Skoro.
0: E, a čekaj. Kad smo već kod hlađenja, ja mislim da jedino što bi moglo pomoći u ovom trenu zaista je i helikopter. Pa čekaj. Evo malo klime.
2: Prekrasno.
0: Pa ako ovo nije ohladilo, ja ne znam. Jel ovo pali? Ne znam, javite mi. Jel ovo upalilo? Dobro jutro.

0: Srna na autocesti smjer Rijeka nakon izlaza Ogulin Vrbovsko, tak da smanjite brzinu, vozite oprezno, pazite na, da ne nasrnete na Srnu.
1: Bravo, ne, to je to, htio sam da Mikitić to kaže, ali dobro. Sve okej. Okay.
2: Nema veze. Vrijeme je bilo i za jednu Kasandrinu grešku.
0: Nije greška.
1: Ne. Kad Petar radi stvari iz prometa, onda kaže ne iskoristi frazu nasrnuti, onda smo ljuti. Mm-hmm. Pa sam mislio samo da se to izravna, ali dobro, sve okej.
2: Jedna žena se čak javila u petak. Tužna sam kad Petar ne kaže nasrnuti.
0: Vi ste jedna prilično čudna
1: kad tebe
0: ekipa,
1: nema stvari odu,
0: ja ću sad reći sretan put svima.
1: Doviđenja. Sretan put i dobro jutro.
2: Sretno.
1: Bruno Mars.

0: Dini. Otvoreni se sluša, dobro jutro, 6.52.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Halo, halo.
3: Dobro jutro cijeloj ekipi, želim konačno nakon godinu dana da se pije kava u Puli.
0: E, dobro jutro kava, dobro jutro Pula.
1: To je neki godišnji počeo u Puli.
0: A, zvuči kao tako. Aha. Sad nemam zvuk točenja da. Kave, nažalost, ali imam...
1: Ali nešto pije.
0: Nemam zvuk točenja pive, šta da radim, nemam zvuk točenja kave. Dobro jutro.

0: Dior, uskoro na otvorenom ide i Somber sa Home Wrecker, ali prije toga opalit ćemo jedan navijačko vrući u Sedam se ne dam.
1: Sedam se ne dam. Sedam se ne dam.
2: U Sedam se ne dam. Turu, tu, tu, tu.
1: Idemo!
0: Daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa U Sedam se ne dam. Evo malo poruka sa WhatsAppa.
3: Lovro, jeste morali pričati o klimi danas, eto, prestala je raditi. U sve što moram obaviti, ovo je dodatna stvar, ali u sedam se ne dam.
0: Ajde.
4: Ivana kaže, nisam spavala ni 5 sati koliko mi je noćas bilo vruće, ali danas nemam sva sreća toliko posla. Ajmo Hrvatska, u sedam se ne dam.
0: Ajmo, u sedam se ne dam.
3: Petra, prolila sam kavu po tastaturi, ali u sedam se ne dam.
0: Ja, jedan jutarnji klasik, već prolivena kava po tastaturi, a nije ni 7 sati, jedva je 7 prošlo.
3: Kako je život lijep, a?
0: A ništa, u sedam se ne dam, zato to upravo i radimo svako jutro na radiju.

0: Adele, Rolling in the Deep na Otvorenom, 7.49 je Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, mi smo jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vrijeme je za igru koja bez vas neće funkcionirati, pa slobodno si upiši broj našeg WhatsAppa, tako je najjednostavnije, 0914003355, jer radimo igru, pogodi što je Vedran donio od kuće, na temelju oponašanja Kasandra i Petratina. Igra ima blesav naziv, ali je dosta zabavna. Ja sam donio jednu stvar od svoje kuće. Kasandra i Petratin ne smiju reći na glas što to je, nego moraju oponašati zvuk tog uređaja, te naprave, tog stroja, bez da oni sad znaju kako to zvuči. Vi na temelju njihovog oponašanja morate pogoditi što sam ja donio od svoje kuće. Kasandra još nije ni vidjela što imamo, ni Petratin, pa ako ste spremni, gospodo, pokazat ću vam što sam donio i morate pogoditi kakav zvuk to proizvodi. Može?
2: Ajde. Nešto šuškat.

0: Ne smijete reći što to je, morate samo oponašati zvuk ove naprave.
1: Joj.
0: Pa kaj se želiš prva? Što misliš, kakav zvuk ovo proizvodi što ja sad držim u svojoj ruci i onda slušatelji moraju pogoditi što to je na temelju tvog oponašanja?
2: Jo, ne znam. Dosta iritantno. Mi, mi, mi!
0: Ovo je bilo glasno. Vi.
1: Ko truba od auta.
2: Tako bi.
0: Vi. Petar Tin, tvoje ponašanje ove naprave. Molim te još jednom.
2: Uvijek, vrsta ptice u stresu. Dosta.
0: Ptica pod stresom.
2: Da.
0: U mojoj ruci nije ptica pod stresom. Što je u mojoj ruci? WhatsApp je 0914003355 na temelju ovog ponašanja. Što sam donio od svoje kuće?
1: Imamo dobitnika.
0: Neko je već pogodio, je li moguće?
2: Je.
0: Ajde, otkrićemo malo kasnije. Purple Disco Machine, All My Life.

0: Alessia Cara, Scars to Your Beautiful na Otvorenom 8.30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tu i tamo odigramo igru na Otvorenom koja se zove Sjevdok ili ti što je Vedran donio od kuće. Ako nas niste slušali u zadnjih 20 minuta, a slušali ste malo prije 8 sati, i Kasandra i Petar Tin su proizvodili zvuk tog uređaja koji sam ja donio od svoje kuće. Kasandra išla u smjeru oui, oui, jel tako?
1: Mhm, tako je.
2: Po francuski.
1: Oui, oui.
0: Petar Tin je pokušao sa...
1: Vuvu.
0: Vuvu.
1: Taj, sa vuvu je
0: taj, taj misteriozni uređaj koji sam ja donio od svoje kuće je vuvuzela. Tako da, vuvuzela je ovdje kod mene u ruci. I shvatio sam da je zapravo jako praktičan uređaj za imat ga svaki dan pored sebe. Super, super, ako se voziš na biciklu i neko je ispred tebe, ti samo lagano... super je recimo ako, ako na poslu želiš sazvati neki sastanak, izađeš na hodnik i samo kažeš... I svi se skupe u kuhinji.
1: Ako se trebaš riješiti šefa, reći mu što misliš o njemu.
0: Ili ako trebaš dozvati patke neke, to isto možeš napraviti s tim.
1: Sta,
0: dođeš na prozor i lagano i stiže 1000 pataka. Uglavnom, navijački rekvizit koji će možda dobro doći danas jer utakmica je u nenormalno doba od 1 do 3. Pa ako trebaš malo da se razbudiš s nečim, imaj vuvuzelu pored sebe i... Možda pomogne, možda odmogne.
1: Urlaj si u uho i svima oko sebe.
0: Pa treba će nešto za razbuđivanje, definitivno. I Dresomanija traje kod nas, tvoja šansa da se dokopaš dresa hrvatske nogometne reprezentacije stiže ovog jutra. Trebamo tvoj najbrži SMS u onom trenu kad krene pjesma, tražena pjesma ovog jutra, Zaprešić Boys i Igraj moja Hrvatska. 60085 je naš broj, šibni SMS, prva riječ mora biti otvorena, nakon toga tvoje ime i prezime. Cijena Otvoreni Dresomanija, ime prezime, cijena jednog SMS-a je 32 centa. Sva pravila o Dresomaniji pišu i na našem webu otvoreni.hr.

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

Tako da to je dobro. Ako ne ićete na neku situaciju ili nešto, to bi bilo dobro spomenuti na radiju. 0800-3356 je broj. Hvala unaprijed, sretan put. To smo mi, ja sam Jan Mihaljević. Dobrodošli poslije podne. Gabriela, Kecaj, izvolite.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Vestiani 10 je prošlo, ovo je bilo It's Not Right But It's Okay.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Zadnja prilika danas je prošla, čuli smo Srce vatreno, Neredi Zaprešić Boys i to je bio znak za poslat SMS. I znamo tko je osvojio, tko je poslao najbrži SMS i tko će upravo saznati da je osvojio dres hrvatske nogometne reprezentacije. Pa ajmo saznat, tko je to? Slavlje može početi. Mirjana, imaš dres!
3: Ajme, pasmi se prepo. Okay.
0: Mir dolje, mir pas, okay. Mislim.
3: Oj,
0: čestitam.
3: O, pa cijeli dan, ma kaj danas, sve dane ganja, pa nešto mora, pa danas, pa će sigurno.
0: Čekaj, htio sam te pitati, je li ovo prvi pokušaj, ali već si mi sad otkrila, koliko puta si probala osvojiti?
3: Pa ne znam, imam ja sad tu povijest bolesti, jeli na telefonu, pa bi mogla brojati, ali nekako par dana unatrag.
0: Eto, uporno se isplatila.
3: Odlično.
0: Svaka čast.
3: Odlično, puno hvala, puno hvala.
0: Molim, hoćeš izdržati danas kroz noć gledat tekmu ili...
3: Da, kako ne.
0: Normalno mi se, dobro, okej. Okay. Moram pitat, ne znam.
3: Ne, naravno, pa
0: ću. Znači, kad si popila zadnju kavu? Ili još čeka?
3: Pa jutro to nije, neću biti budna zbog kave.
0: Nego zbog tekme, jasno, da.
3: Da, jasno, da. Ono malo padne glava, ali refat ćemo se mi.
0: Nadamo se da će nas komentator držat budnim. Ako zakasniš sutra i na posao, nećeš biti jedina, vjerujem. Tako da.
3: Nema veze. Alarm radi svoje, adrenalin još više i nema tu straha, dobro. Obaveze se mora izvršiti.
0: E, tako je.
3: Što noćne, što dnevne.
0: Držimo fige, naravno, vatrenima. Ostani mi na liniji, naravno, da prođemo sve u nastavku. A svi ostali, nove četiri prilike sutra. Svi detalji o Dresomaniji su na otvoreni.hr. Sretno sutra, već kroz jutro uz Otvoreni je prva šansa.
2: Dresomanija uz Otvoreni.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...

0: imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Sučić, Sučić ide na Žekos, pa onda povratno za Baturinu i pogleda!
2: Otvoreni, samo